Pianisti, langsam ja Katisti. Bulla laftandi, zisi faranisti, langsam ja Katisti, farusuni die. Ninni nai change, tuisa kuniti. Samafi Tite Huvelo Velunrazi Bulla Laftandi Aza Casa Davisti Marubenu Tarekati Bulla Laftandi Aza Casa Davisti Marubenu Tavelati Farusumidie Mangiran Razi.